0: ne sokora nenda be namba je bakoseza bato juga mandi to pewala baferenje basindika ayi ne basa baso me wachi soso pesi nanku bile simu ne njongero kaka santi wa biadala
1: Echo chenyini, mwangula school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo, gali no mukiso kuwangula vani, kone bilabe bilala nkumu. Osobola no kuvuna loni ya school fees kumomo.

0: Na iba nange, mwete musa wala kusiri sa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
1: Senda mwenye katonye senya fama. Inkuruze ya magezi.
0: Na iba nange, mwete musa wala kusiri sa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
1: Senda mwenye katonye senya fama. Inkuruze ya magezi.

0: years per Sunday. Ne unakuraji ya kutia Gorogoro ya wangu ne. A Florida under 21 years kwa wede wem. Hatene ka KR Republic years wa Gorogoro kwa wede BDM. Ne ya years ya kute. Ye kibimba ya kute Vastelas SK. Bagi timu ya sudo kwanti wangu la bili zero. Atene beto ya wangu de bili zero. Songa atene ya VVIP. Ni ya genzi master kwa wako ze cash out wa sudo kwanti baitawa. Kali na katambula kawe. Akutiketi kutimu ze kuminemu ze wako. Omunana kwa sobudo kwanga gukwa tabako ze cash out basobudo kwanti baitawa kale wetu supa yakute kibimba yakute yes yakute abweto over za kutatu ne singo yakuto nakuraji olwalero bamazo kwanga bateke mpire jiwangu la kusimyo chikorotya genda kusimyo onyigesta bibili komesta makumi abidi sita makumi abidi mnya ash nyigesta bibili komesta makumi abidi sita makumi abidi mnya ash obengo fune mpire jiwangu la sita bibili komesta makumi abidi sita makumi abidi mnya ash obengo fune mpire ni wangu la stabi vili kumista makumi ya vili sita makumi ya vili mnya ash onyigeso wa ok ogenda kwanto fune mpire jiwangu la stabi vili kumista makumi ya vili sita makumi ya vili mnya ash onyigeso wa ok fune mpire jiwangu la wanyinga kodeo mwetu menu wegenda kuja waluo tiketi ya family ya vili bili yoko ati wakue mpire kumaina kumukag waluo ya VIP VVIP ordinary waluo ya overs kwa tabuli unako waluo ordinary ni tiketi sendala nyinga kujia gala space agenda kuja take open code ya mobile money onyigeso wa ok mubanga tono ogenda fune mpire giwangula kubamba na fava full time half time odds we kwa tempire chowangule kwa tatikele sezuwe lako kastote kakete mwa sechi mwabili njiga sta bibili kumista makumi abili sta makumi abili mnya ash beba na fava full time half time odds be kwa tiko genda kwa antiwangula kakati ni nkujuki za wana fava Kenny Sports Center batu ndavi kwa siwa mbiye mizanyo batu ndavi kwa siwa mbiye mizanyo basa angawa kanzije mkuzigiri leo tovao kanzije
1: Radio, CPS.
2: Nako kanyakunde. Gabuniro kalamba.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesia enkuru se ya magesi fuje ndamunyaka tonyesenya fama.

0: tweyagale kutuwuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuruze ya magesi Fajenda munyaka tunyese nyafama.

0: Okuliriza kyenda mu nyakato nyesinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magezi
1: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana Yaganye mumutere ko Radio Sapiencia
0: Kyenda mu nyakato nyesinya fama Inkuruza ya magezi Akatimba kebye misanyo Akatimba kebye misanyo Kano kikatimba kebye misanyo kusawino Waluri wa suri guwa kweto rolu na kuruna Kini za tubi kutuseko Akatimba kebye misanyo kakutusibu wako Kampuni ya betting ya ngansi Eye 22 bet Bubu sibaka sente sibaka kata kuruma Betting itakiri sibabali wansu wa miaka abini mwetano

0: Oyes, wole nyo gwe na chajie kumideko, chenda mnya kutonye zenya, Radio Sapiencia. Ochali ni pade selu magombebez, tuchave pera ne 22bet nga we tambla. Gula wo account, yosuro kwe nangu sifani 22bet, atera uberengo wangula ne 22bet. Kadeno katono kitu siga zeda chika kumizoka, kubera nga mkwere kereza, wali kusawa sikinda kubera msambo gwe chiro, tukina mprogramu tamwe subi ne Nansera. Edward Luba Rukovu waberenga ja akuongereyo kuna kulunolwe mande binji vya gendo kuja na vyo binji vya gendo kuberenga ja na vyo waberenga kutamza kusaidieyo gulao account ne 22bet waberengo siva ne 22bet changunyo kuberengo gulao account genda musimu yo wogenda ku internet uje kuberengo teka 22bet.ug website ya fe eja kuberenga jao kusimu yo gende wali chigambo register chini game juzambi bakusabo kuri amanyago nini namba yo e namba ye sim kati wali awagenda promo code oja kuberango tekawo akatimba awagenda promo code oja kuberango tekawo akatimba then nyiga mu chigambo register oja kuberango wega ta 22bet ensunga zona sibiringa zitambula na weza biri mwetatu kiziba kuberango siba chukana wa siba berango siba n'obuvunaanyizibwa asiba berango siba n'obuvunaanyizibwa buli kimu kiberenga kyanguwanga bukiino kuberanga kitambula kale bwetu kyatambula atanafuna mipira genda kodi ombebezi kugambia lisiti ekulembedde mu ekiro kya lero ye ordinary jenta de kudoket banaye goe na ulizo ombebezi genda ofune odi bisatu ya ordinary genda ali 22bet oberengo siba bobo siba siba n'obuvunaanyizibwa atanawe zabiri mweta ntokizi wa kupera angosiba. Kusita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Ubo ita uja kunyika sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Tube bere kwenye uka ordinary uka teke mwa kempiso sirike. Ubo ina bitanu vyo votekamu. Kurukumi kale temi tuwala asatu nga kalide ordinary. Kubitanu kale temi tuwala kumine tanu nga kalide. Genda kudoketi ya berengo flaka odi na hala kongenda kutuwe ntubeti ya berengo siba. Kwa ataka mfisi kubote kam, sivisa vunanyi siba. Atanawe sabili mweta ntokizi wa kupera ngo siba. Oja kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Nyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Tube bereba nage, genda kutuwe ntubeti kwa ataka mfisi kubote kam. Sivisa buvunanyi ziwa. Kusita viviri kuna msambu. Sita. Bisatu munya hash. Oja kunyiga sita. Viviri kuna msambu. Sita. Bisatu munya hash. Tuberinga tambla mpura mpura. Bubo siwa siwa na buvunanyi ziwa. Atanawe sabiri mweta ntu kiziwa kupera ngu siwa. Ordinary jengu gambie. Ngatualide odi viviri. Twalide odi bibiri ya ordinary ya jitade chilo cho unakola juu. Kati mtade yo odi bisatu mipiri ebiri. Gendo jifune wade paki jesindala zona kwe zeri VIP kweri, alebadi kweri ya katamula kwe kari, nechi bimba. So kufunika ordinary kenda de kudoketi. Genda kutuentu beti oberengo siba. Kasito berengo sibi sabu vunanyi siba. Tube piri. Na gambo mbebe ziteri ya katakawe tulia tuba tulidewe chigana kugama chigani. Katinga lero umusaji ya twisi za mwekali. Lero umusaji ya twisi za mwekali. Kwa nituwa mkuteka ordinary, odi bibiri kenata deye chiro. Ezeka ungezo umusaji ya twisi za mwekali. Kati tudemu tusituketu simbole. Gofuna ordinary jenta de kudoka tikira kutuentu beti oberengo siwa. Kasito berengo sibi sabu vunanyi siwa. Ngweza vili mwetano kudagulu tuberenga tube pera mpura mpura. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wubo itao. Oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tubebere, tubebere. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wubo ito. Oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tubebere. Tanaweza habili mweta ntokizi wa kubera ngo siba. Atina wa siba. Bera ngo siba na ufunanyi siba. Ne wana hii. Yali uro wana nsili kidovu baka. Angambia umbebezo. Uri umusajia watabu nyo. Gwe soko sibo buzibwe nga tubunywere. Ee, wiki ya katandika, bilie bya odi makumi ya odi bibiri, jenaga vya kuordinari, augachi ya lima baga. Katikuwe gendo kuwate odi bisatu, jenda de kuordinari, genda wali 22 beti oberengo siba. Siba na bufunanyi siba. Atana wesa vini mweta ntoki siba kuberengo siba. Jijayo kati. Tubebele. Tuwali bya kulia kataka tubele kumain. Sibo buzibwe nga tubunywere tubele nga tubebele. Kusita bibiri kumina msamu. Sita. Bisatu mwenye hash. Uwo ita uja kunyiga sita. Bibiri kumina msamu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tube bere mpura mpura. Nsonga sibere nga sita ambla. Timi ya guangeli ya Norway. Norway bataka. Walimu guangeli ya guangeli ya Norway. Lero kumacha. Unakule tukubi ama vigolo imande. Bato nye waliku Oslo. Airport walimu Oslo mugwangere nowe umanyi nga olaba Entebbe airport kati Oslo airport ye nkuru eri gwangere nowe era babadde bayingira amalya g'ebyemisana nowe ne babiranga barandinga kuba mu World Cup jukira bajidwa mu timu ye gwangere ya Bungereza ku goals za badde biri kwem by the way kati atewe yogede kuguno mpira. Guno mpira kwa Bungereza nali wano kuruwa mukaga. Nemba gamba. Kati atewe nchijuki devu nji. Nali wano kuruwa mukaga. Nemba gamba. Uluwa ni yansiri kide meseji nangamba. Nyeo mbebezi. Uli musajia watabu nyomu predictinge mipira. Nali wano nemba gamba. Andaba mpira kwa nowe ne Bungereza da chikeche na gugu wa maliri. Ilawe kwa abate. Nemba gamba nae Bungereza. Eja kuyitawo mu extra time. Uva mupenati neja kuita unene bagamba. In fact, sikoje nagaba. Ulakubanti sikoje nagaba sikuwe yaje. Na bagamba, mbulaba mmalivi aga biri. Eda chike chenda. Gwagwe mwemu. Kati, mbade ntaniso kugela kuguna mpira. Nesikuwe ya message. Uruwe ya silide message. Nangamba na yon bebez. Gwe mpira ujirabu. Osinzi ya kuchinu labo mpira. Nogama mbuguna kujia kubira kwebuti. Na bagamba, Bungereza, no way. Gugwa biri dachike chenda wadigwa wete mwemu. Na ye droje na bagamba ya kuata. Nali wano kuruomu kaga. Manyi kuruomu kaga ankeda wano kumachesa wazibira nyapa katani. Nimba gamba kugenda dro. Na ye Bungereza mwisi wa time. Kuguna agenda yo. Eja kubira ange itawu. Ilabwe kuhari. Kati ninawe nalabiro mpiro gwa luwa chaliwa ngatila ukuunu puliriza nyo wa mwita. Tuwa mkaza kuri ya Kamero. Nsubu garunati Kamero. Ya ngamba. Musajja gwewe dankuliriza ne ndebyo mpira guno agugwe dakika kyende mwemu wadde wagambye biri ne wagamba gwino kola draw dakika kyenda Bungereza ite omwe kiswa time kati akumbadde mpadde by the way sina bana kugira ko yugo bayito mbebezi oyo gwe bayito mbebezi oja kudde yo bebere bakutomeze oli akataka oyo gwe bayito mbebezi nali wano naguwanyo kudene bagamba ndaba Bungereza jaita one mwekiswa type ni bagamba gugwa biri yete kwa gwe mwe mune hedi na bagamba echenda gugwa maliri theni Bungereza itiria mwekiswa time wampena ati ajayita u ira itiria mwekiswa time gulwe msambia itiwa Judy Bellingham manyi Bellingham na ye tunamentie na apisenyu kati noe neberanga yavude mumpaka ira babadde badde wako musamba etwa Haring Brout Haaland ya bakulembedde jukira star te munnayi yakubye goal musanvu mu mipira etaano yakubye unga hero ngo muzira we kwanga manyi nowe bano badde basimba okubira mu World Cup yali ya lukwi mulenda chinda munana jipali basimba okubira mu kati okoma wo tournament for the first time okuba 1998 ne mujja ne mukuba paka quarter final chawe badde chinene era baba niza neni zira. Baba tinga hapa kumiona ichikopu. Aba antuneba julanga baba niza. Aba sambi. Batimi ya Gwangeli ya Norway. Waliku Oslo's airport. Mugwangeli ya Norway. Emi zira. Jita ndikide enyonyi Orlandi zebweti. Nibatandika ukube nanga. Kwe gamba. Batandikida ukube emi zira. Na bulichimu. Just kugena mkota faino. Niba ya debavu demu nebo abasajia wakula gaba mativu. Ila ba celebrate nzo unakula hilo. Baba bakoze ne parade. Niba saka abasambi batimu ya Gwangeli ya Norway. Gwenzo gamba ya wangu de World Cup. kati kikulaga amaanyi n'erinnya oba oli awo n'okubeera nga otuwa tournament weti ng'osobola okubeera ng'otuuka ku level bwetyo. Kati Uganda ne Uganda bwe tusaba busambi gwa kibinja gumu abana mutabalinda ku airport mba mulimba ki kale ni bwe qualifying agenda mu World Cup kati mulinda abana ku airport mba mulinda ki tomba babalinda yala kwerekereza wano ebisinga kuwa ntuja kubeera nga tujena byo waya kaongezi sawa zibera 12 biringa mauli egawe depaka sawe moya kaongezi mberawo etubera nga tambula tanafuna mipira genda kodi oberengo ofuna mipira genda wali kutwen to bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mu etanto kiziba kubera ngo siba nyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash wobo itauje kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash jayo ordinary odi bisatu twalide odi bibiri kati jayo odi bisatu genda kutentu beti ubirengo teka mwa kemfisi tutambule kasito virengo sibisa vunanyizwa paka jezendala zona kweziri sibiwa na vunanyizwa tena weza virengo tanto kweziwa kupera ngo siba kusita bibiri 17 sita bisatu munya hash jayo kunyika sita bibiri 17 sita bisatu munya hash ubo itawo ya kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash yenze pade siru magombebezi tugena muda mwe subika kwa galize ama chiyama runji bera burunji weraba
1: akatimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo ako ke kabadde akatimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo kakutusibwa ako kampuni ya betting ngansi eye 22 bet betting itakirizibwa bali wansi wa myaka 25 bubusi bakasente sibaga katakuruma
2: Mutirikwayo, teri kuzikiza, wenyegere mu virtual sports za 22 bet, usigarengo jumilo vya meza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisacho ne virtual sports za 22 bet, nyumiru wa crash games, over casino, ne slots, buliruzanya, guwa mukisa mpia wa kuangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kubinyumu ya 22bet.ug, betting wa wabulabe liyo wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili mwetano, no kude wa guru.
3: Twice was a saw in the law. Time check. I saw was you with the Musambo. It's a hero. Time check a kutu shuako.
4: Beda Musigan Simbi war. Ne emutien momo. Sigokutan de kira de la kusirin sirukumi. Of Nama goba gabri dunako. Atemo sabo kujayaka sent to catch said that you know ya gadi day. A water kuandi kawan on a wadi. Nigastemo mukaga tan star. Mukaga hash. Or oneko investor. Oboko the se emutien momo up.
5: Eno ya radio cheche nda munyaka tunyise nyafama.
6: Radio ya Kelezia.